Starflash. Uf, jedan se je svečeval takozvani Global Beatles Day, dan velikanov pop muzike. 25. junija 1967. leta so Beatlesi po prvi put pred svetskom publikom v televiziji igrali jačku All You Need Is Love. Ovom prilikom so objavili ovo historično črno-bjelo videosnimku u farba. Amerikanska jačkarica i glumica Olivia Rodrigo najavila je vlašti festival Daisy Chain Fields u Kaliforniji. Posebno bit će festival isključivo ženskim line-upom. Nastupit će do uzdruge Chappelle Roan, Doechii, Garbage, The Breeders i Bikini Kill. Za austrijanske nogometaše ide nedio jutro za kobasicu. U 4 jutro sredinsko-europskog časa će se naša reprezentacija igrati zadnju grupnu igru protiv Algerije. Remisom bi bili tako dobro kot da je. Kod drugi u tabeli J bi u 16. finala očividno trefili na star ansambl iz Španjolske.

To je bilo za danas. Ufam se da ćete dobro odujeti kroz vruće dane. Čujemo se opet deduti pijetak. A jor prigzutra nediju će vas po prvi put pri televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati pozdraviti Martin Herić. Početak je u pol drugoj. Do onda vam Nikola Cehman veli servas.